Bine, bine, bine, bine, lejernu că bine mâna cea VIP obligado de God's Power Ferrari GPF e na bine mâna cea are. Ahe bine, șurbăm așa cu șatiua ea să fac. Mă ciobă între cum mâna cea mâna cu ea humbe ce la bărarul ai. Kana hai balaz la beche, să ți hora aer. Ca bude, ca bude, bude, bude, bude. Ia cumela la bătano. Ia cumela la bătano, ce becente. E mâna ce nace, mărișelul ăla la cele mără, ia nu, acum bătă un geață, acum bătă oia mă ui cu cioaje, cu cioaje, bă minu mâna ce.